Ni cine nutatiza tana riva hapa ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.